0: Vad fan jävlar namn kan jag hund?
1: Det är bara här, vad fan namn får dem?
0: Det är ett namn det är.
1: Area code 618 619 4690 and 618 796 9460.